0: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

музика, зіткана зі спокою. На вільному радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Є події, які не можна пропустити. У дворику львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096 274 04 77.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Нікому ще не вдавалося вирости, не зробивши при цьому помилок. Альфред Адлер.
0: Від Шевченка до Сократа.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні є п'ятниця і сьогодні є свято Христа Чоловіколюбця. Культ Христового серця. Такий він виник на Заході. І, власне, апостолкою цього культу стала монахиня сестер-візиток у монастирі Паре-Ле-Моньяль у Франції, сестра Маргарита Марія Алякок, 1647-690 рік життя. Канонізована вона 12 травня 1920 року. І цій побожній монахині в роках між 673 і 675 більше разів появлявся Ісус Христос і показував їй своє зранене серце та поручав ширити набожність до Нього. І так починає поволі розвиватися в церкві культ Христового серця. Папа Климент XIII у 1675 році дозволив деяким церквам і братствам святкувати праздник Христового серця. А вже Пій IX у 1856 році поширив цей праздник на цілу католицьку церкву. Днем праздника стала п'ятниця, що наступає по другій неділі від Шестя Святого Духа. Папа Лев XIII 25 травня 1899 року посвятив цілий світ Христовому серцю. Святий Пій X відтак поручив ту посвяту відновляти кожного року. Папа Пій XII в енцикліці з 15 травня 1956 року у столітню річницю установи праздника Христового серця дає догматичну основу цьому культові, опираючи його на Святому Письмі, на науці святих отців та літургійних джерелах. Він уважає почитання Христового серця найкращим ліком на недуги серця і душі модерного світу. «Де ж шукати за ліком, – каже папа, – на вид стільки лиха, що нині більше, як у минулому, так дуже мучить і поодиноких людей, і родини, і навіть цілі народи, і то, зрештою, і увесь світ». Чи можна знайти краще набоженство від почитання Пресвятого Христового серця? Що може успішніше спонукати вірних християн до дійсного виконування євангельських заповідей у житті, як не любов Христа, що її щодня збільшує і підсилює почитання Пресвятого Христового серця? В одній із своїх появ святій Маргариті Алякок Ісус Христос, показуючи своє зранене серце, сказав: «Ось серце, що так дуже полюбило людей і нічого не пощадило, а навіть себе вичерпало і винищило, щоб тільки показати їм свою любов. А як відплату за те, дізнаю від них тільки невдячність через їх брак пошани і їхнє святокрадство, через холод і погорду, що їх вони оказують мені у пресвятій тайній любові». Тож, по бажанні самого Христа, ціллю культу Його Пресвятого Серця є відплачувати Йому любов'ю за любов та надолужувати за зневагу у Пресвятій Євхаристії. До особливих форм культу Христового Серця належить святкування праздника Христового Серця, перші п'ятниці в місяці з винагородним святим причастям і святими годинами, щорічна віднова акту посвяти, посвята родини Христовому Серцю, інтронізація образу Христового Серця в родинах та нічні винагородні адорації святих тайн. Наш слуга Божий митрополит Андрей Шептицький, великий знавець і любитель східного обряду, у своїх пастирських листах часто говорить про Божу любов. Він так був перейнятий тією любов'ю, що не вважав, щоб почитання Божої любові в виді Пресвятого Христового серця було незгідне з духом і практикою нашого обряду, тому його ревно поручав в часі Львівського архієпархіального собору в 1940 році. Він запропонував Осібний декрет про культ Христової любові. Тут на основі Святого Письма він змальовує безконечну любов Ісуса Христа до людей. Постать Христа, каже він, намальована євангелистами і апостолами, така світла, така висока, що й змагання довгих століть та цілого людства не вичерпають пізнання того, що в ньому мешкає повнота Божества тілесного. І хрест, і жертва, і пресвяті рани в руках і ногах з боку, і рани тернового вінця, і пресвята кров, що так обильно проливається на цілий світ – все то є предмети почитання. В культі Христового серця бачить наш слуга Божий Андрій Шептицький великі користі для духовного життя нашого народу. І тому поручає його плекати. В парафіях, каже він, в якій люди почитають Христа Спасителя в тій формі чи тим способом, ціле релігійне життя починає процвітати. Люди горнуться до церкви, множиться число приступаючих до Найсвятішої Євхаристії, поволі зникають пороки між людьми, в родинах настає злагода і любов. Родичі пізнають, яким для них скарбом є діти, діти вчаться поважати і любити родичів. З настанням культу Христового серця усе в парафії змінюється, так як з настанням весни ціла природа будеться до нового життя. Тому є це безсумнівним обов'язком кожного душпастиря плекати той культ у своїй родині, в християнських родинах і в цілій парафії. Праздник Христового серця прийняли східні католицькі церкви сірійців, маронітів, халдейців, вірменів, мелхітів та італогреків. Реформа наших богослужбових книг, переведена апостольською столицею у 1940-х роках, залишила в нашому часослові праздник Христового серця під назвою «Праздник найсолодшого Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, чоловіколюбця». У своїх обітницях, даних святій Маргариті Алякок, Ісус Христос обіцює почитателям свого Пресвятого Серця обильні станові ласки, зріст у святості і чеснотах, щедре благословення за життя та й ласку щасливої смерті. Мільйони і мільйони душ по цілому світі в почитанні Христового Серця знайшли спокій і радість душі, зросли в любові Бога і ближнього та в практиці християнських чеснот. Знаменна риса любові – це любити і жертвувати себе для любленого та бажати взаємної любові. Такою є любов нашого Спасителя. Ми любимо Бога, бо Він перший полюбив нас, каже в своєму першому листі святий Євангелист Іван, 4 глава, 19 вірш. Найвищий

0: людину створив на свій образ і подобу, і тим залишив частку своєї особи в людині. Далі. Коли ангели згрішили, Бог проявив до них справедливість і засудив їх на вічні муки, а до грішної людини проявив милосердя. Божий Син став людиною і страждав за людину для її спасіння. Людина приймає тіло і кров Христа і, за словами отців церкви, носить Бога в собі, коли ангели лише споглядають Бога. Далі. Отець через втілення Ісуса Христа задля спасіння людей показав цілому світові всю свою любов до кінця. Наступне. Тому Ісус Христос одного разу сказав: «На небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над 99 праведниками, що їм не треба покаяння». Як бачимо, Бог робить всі старання, щоб кожна людина жила з ним у небі. І на завершення, дорогі браті і сестри, хочу вам прочитати вірш Марії Звіріт, який називається «Серце Бога». У Бога серце зіткане з любові, і сутність Божа – то сама любов. Вона служити кожну мить готова, і доказ – жертва, хрест, пролита кров. Любов – це милість замість покарання, це прощення на місці прокляття. Любов – це терпеливість і чекання, буває довжиною у життя. Любов, вона з брудного робить чисте, лахміття заміняє на вісон, дарує замість сірого барвисте, приходить в ясла, залишивши трон. Любов прості слова кладе на ноти, вливає радість в гіркоту сльози, утіхи золоті меди солодкі дарує в час тривоги і біди. Любов людину бачить зсередини, їй не потрібна зовнішня краса, для неї чисте серце – це перлина, його молитва – вранішня роса. Любов'ю неба дихаю щоденно, якби її не стало, задихнусь. Любов Христа – моє благословення, ім'я величне в неї – це Ісус. Схиляюсь перед очою любов'ю, і вдячністю наповнена душа, відкуплена великою ціною, ціною крові Господа Христа.
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська».
0: Із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин. Hello, everybody! Всім привіт! Лесечка, що таке eye?
2: Око.
1: Ear.
2: Вухо.
1: Nose.
2: Ніс, звичайно.
1: Моя ти розумничка. I wash my hands every day.
2: Я мию руки кожен день.
1: То як буду мити руки?
2: Wash hands.
1: Супер! Боже, я так не виспалась. Вчора допізна сиділа у Фейсбуці.
0: А, до речі, ти знаєш, що англійці вимовляють це слово як Facebook?
1: Ні, не чула.
0: А чи знаєш ти, як перекласти це слово?
1: Facebook. Допоможеш?
0: Face – обличчя, book – книжка.
1: То що, книжкою в лице лицем у книжку?
0: Так, обличчя і книжка.
1: Вона має.
0: Досить цікаво і весело.
1: Думаємо, вам сподобалось?
0: Почуємось незабаром.
1: Гарного дня!
3: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
3: Pro English School. Англійська?
0: Легко!

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: По рекламі. Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими чудовими річками. І сьогодні в нас 19 червня. Ромуальдів, Ют, Зосим, Паїсій і Іванів. Іванів, як завжди, вітаємо з іменинами. У цей день, у 1205 році, князь Роман Мстиславич, творець Галицько-Волинської держави, майбутнього королівства Русі, батько Данила Галицького, загинув у битві з поляками під Завихвостом. До речі, папа Римський пропонував йому союз. «Іди, казав, до Європи, в мене меч духовний». Ну, Роман на це сказав, в мене є свій меч. Пішов з поляками воювати і загинув. Що ж, з сусідами краще не битися, а єднатися. Доля князя Романа це чудово підтверджує. Що ж, нехай наші сусіди на Заході теж про це пам'ятають. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
2: Є події, які не можна пропустити. У дворику львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096-274-04-77.
0: По рекламі. Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

Мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: І сенс подорожі полягає скоріше в тому, щоб рухатися, ніж в тому, щоб прийти. Джеймс Бьюдженталь.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.
2: У тебе гарний смак.

0: тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10» з головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про довгоочікувану прем'єру від «Грін Грей». Дізнаємося, як фагот із ТНМК знову опинився у всесвіті Дісней. Розкажемо про французький ремікс на хіт «Коли». Зазирнемо на великі київські фестивалі. А також з'ясуємо, чому новий реліз Ірини Білик змусив усіх говорити не лише про музику. І, звісно, почуємо кілька свіжих українських прем'єр. Важка ділянка ТОП-10. І розпочинаємо з прем'єри від гурту «Грін Грей», який цього року відзначає 33-річчя. Колектив представив сингл «У вогонь» – україномовний ремейк власної композиції. Морік зізнається, що оригінал створювався ще кілька років тому і сьогодні сприймається як послання з іншого життя. Незмінною залишається головна формула гурту – музика Дізеля, лірика Моріка, про пам'ять, майбутній «Грін Грей» та новий альбом. Далі – від самого музиканта.
3: Усім привіт, я Морік «Грін Грей». Пісня «У вогонь» є україномовним ремейком однієї з наших композицій, записаних ще десь у 19-му році. А формула така: музика Дізеля, лірика Моріка. Сингл «У вогонь» – це останній сингл «Грін Грей», на який був знятий відеокліп, де засновник гурту Андрій Дізель Яценко безпосередньо знімався. От фізичної людини немає, але ось ти не тільки чуєш його музику, а ти ще бачиш подачу, стайл. І це жива річ. Ти є в нашому житті. Був, є і будеш. Ми всі приходимо потрошки до тями. Тому концертна діяльність поки що на паузі. Але ми на дроті. Тому далі буде, я думаю, що повний альбом Greatest Hits українською і частково англійською мовами все ж таки вийде. Rest in peace, Андрій Дізель Яценко.
2: Оцінюємо новинку просто зараз. Green Grey – «У вогонь».

Це був новий сингл «У вогонь» від гурту «Green Grey». А ми переходимо до новин. На свято Купала в музеї «Просто неба» в Пирогові готують особливий музичний вечір. Головною подією стане спеціальна акустична програма від «Хаят» із новим прочитанням його найвідоміших пісень. Поєднання традиції, природи та сучасного звучання у форматі одного з найатмосферніших вечорів літа. Продовжимо міжнародною колаборацією. Французький продюсер French Fuse, чия аудиторія перевищує мільярд переглядів у соцмережах, випустив ремікс на трек «Кола» чи «Разом». Артист зізнався, що пісня зачепила.

Це була композиція Фагота «Я кину все». Далі про масштабні музичні події країни. Премія «Українська пісня року» вже розпочала підготовку до великої ювілейної церемонії, присвяченої 35-річчю незалежності України. У листопаді в Палаці України зберуться представники різних поколінь української музики. Від легендарних виконавців до нових імен. За словами засновника проєкту Михайла Поплавського, головною метою залишається підтримка української пісні та підбиття підсумків розвитку вітчизняної сцени. А серед нових релізів цього тижня – Артем Пивоваров із роботою «Віва ля віда». Назва перекладається як «Хай живе життя» і стала центральною ідеєю релізу. Артист наголошує, ця пісня – нагадування про цінність кожного моменту та вміння проживати життя усвідомлено. Робота вже доступна на всіх платформах і активно знаходить свого слухача. А зараз слухаємо її в ефірі. Артем Пивоваров, «Віва ля віда».

0: Артем Пивоваров і Віва Ла Віда. Щойно прозвучали на важкій ділянці. Після короткої паузи продовжимо. Фестивалі «Брудний пес» та «Свет». Новий етап у «Позитіва». Свіжа робота «Морфом» та нова прем'єра Ірини Білик. Залишайтеся з нами. Важка ділянка, Топ-10.
1: Реклама.
2: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
1: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: робіть гучніше.
1: У Жовкві 10 година ранку.
2: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.

Україна, це ми. Усім-усім величезний привіт. Мої дорогі жителі вільного ефіру, найкращі слухачі та невиправні гурмани життя. На календарі сьогодні вже 19 червня, п'ятниця, і я, Роксолана Квітка, офіційно та з особливим трепетом вітаю вас на хвилях нашого радіо. Червень упевнено підбирається до свого екватора. Сонце світить наповну, і ми з вами вже максимально дихаємо літом. Попереду дві години нашого традиційного п'ятничного перезавантаження. Будемо ділитися емоціями, ловити сонячні вібрації, будувати грандіозні плани на вікенд і, звісно, слухати найкращу українську музику. І перед тим, як ми увімкнемо перший драйвовий трек, я хочу надіслати мега-теплий привіт усім, хто зараз ловить нашу хвилю. Географія нашого ефіру неймовірна. Особливий респект летить усім, хто гуляє у квітучому Львові, хто слухає нас у моїй рідній та затишній Жовкві, сонячній Равіруській, Магерові, Потеличу, Куликові. І, звісно, вітаємо наших людей у Польщі, а саме в місті Томашів. Залишайтеся зі мною, наш літній марафон – розпочинається прямо зараз. Слухаємо найкращу музику.

продовжуємо ловити цей яскравий літній вайб. Знаєте, поки ми готуємося до вихідних, я вирішила зазирнути у світові архіви та підготувала для вас кілька дивовижних та куметних фактів про сьогоднішній день 19 червня. Ловіть свіжу порцію літньої евакуації для мозку. Отже, факт перший. Романтично-історичний. Чи знаєте ви, що саме 19 червня далекого 1910 року в США вперше в історії відзначили День батька? Але найголовніше, уже цієї неділі ми з вами святкуватимемо наш офіційний День батька в Україні. Отже, татусі, наші супергерої без плащів, наша перша і найнадійніша опора у житті. Вони вчать нас бути сильними, тримати удар і вірити в себе навіть тоді, коли весь світ сумнівається. Тому, дорогі мої, не чекайте неділі. Вже сьогодні зателефонуйте своїм татам. Скажіть їм те саме просте і таке важливе. Тату, дякую тобі за все. Я тебе люблю. А якщо є така можливість, обійміть їх міцно-міцно. Вдихніть рідний запах і просто посидьте поруч. Адже час, проведений з батьками, це найдорожча розкіш, яка у нас є. Ну а для тих, чиї татусі зараз оберігають нас із небес янголами-охоронцями, просто подивіться вгору і надішліть їм свою любов. Вони все бачать і все відчувають. Наші татові плечі завжди залишаються для нас найвищою і найбезпечнішою точкою –

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Ароматна, підрум'янена піца на дровах з цікавими поєднаннями смаків. І оновлена коктейльна карта. Які ще потрібні причини, щоб завітати у ресторан Копа? Смачно, затишно і обслуговування на вищому рівні. Це про ресторан Копа. Копа, Жовква, вулиця Гасина, 5.
0: Це була реклама.

повертаємось до фактів. І факт другий у нас такий. Сьогодні у світі відзначають Всесвітній день прогулянки. Ідея свята – нагадати нам, що треба хоча б іноді викинути з голови дедлайни, сховати телефони і просто поблукати парком. Але давайте чесно, яка літня прогулянка без морозива чи холодної кави? Тому я вважаю це офіційним дозволом від зірок. Сьогодні проходимо свої 10 тисяч кроків, але обов'язково з чимось смачненьким в руках. Фітнес-браслет усе одно порахується як кардіо, а для настрою – чистий ендорфін. Давайте підтримуємо цей легкий та безтурботний настрій хорошою музикою. Не перемикайтеся!

я знову хочу нагадати, що наш ефір – це не лише про розмови, а й про мега-круті подарунки від нашого незмінного улюбленого партнера торгової марки «Приправи світу». Сезон пікніків у самому розпалі. І вечори стають довшими. М'ясо на грилі вимагає ідеальних смаків, тому сьогодні ми розігруємо новий, неймовірно ароматний набір спецій та приправ для справжніх шеф-кухарів літнього відпочинку. Шанс є у кожного з вас. У Львові, в Жовкві, в Раві, в Магерові, в Потеличі, в Куликові, в Томашеві та навіть в Полтаві. Олівець в руки або пальці на екрани смартфонів. Записуйте або запам'ятовуйте. Оскільки червень – це час, коли природа дарує нам свій найтепліший, найяскравіший настрій, наша нова кодова фраза на сьогодні звучить так. Магія літа. Повторюю для тих, хто на задній парті, на кухні, на дачі чи застряг в заторах. Магія літа. Що потрібно зробити? Все простіше, ніж з'їсти порцію полуниці зі сметанкою. Заходьте на сторінку нашого радіо в Інстаграм, шукайте в сторі спеціальне віконечко для відповідей і надсилайте туди цю фразу. Наш спонсор, торгова марка «Приправи світу» вже чекає на ваші повідомлення. Не прогавте свій шанс зробити ці вихідні неймовірно смачними. Пишіть прямо зараз. А я вмикаю для вас наступний трек.

0: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне радіо. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

кажуть, час лікує, але це неправда. Він просто вчить жити з цим болем, ховаючи його десь глибоко під лівою ключицею. Тато, сьогодні у переддень твого свята мені чомусь особливо гостро не вистачає твого голосу. Того спокійного, впевненого голосу, який одним лише словом міг розігнати будь-які мої дорослі тривоги. Мені так бракує твоїх міцних, надійних обіймів, в яких завжди було так безпечно, наче в найтеплішій гавані світу. Пам'ятаєш, як в дитинстві, коли ти тримав мене за руку, здавалося, що мені під силу підкорити будь-яку вершину, бо за моєю спиною стояв ти, мій головний захисник, мій герой, мій тато. Ти пішов, але залишив по собі так багато. Ти навчив мене любити цей світ, помічати красу в дрібницях, бути чесною і ніколи не опускати рук. Твоя мудрість стала моїм життєвим компасом. І щоразу, коли я виходжу в ефір, коли ділюся теплом із тисячами людей, я знаю, частина цього тепла належить тобі. Це твоє світло продовжує горіти в мені. Ти не поруч фізично, але я відчуваю тебе всюди, де б я не була. Ти став моїм особистим янголом, моєю силою, моєю пам'яттю. Я знаю, ти все бачиш. Сподіваюся, ти мною пишаєшся там, на своїх найсвітліших небесах. З прийдешнім днем батька тебе, мій рідний. Ти назавжди в моєму серці, у кожній думці, у кожній пісні, у кожному стукоті серця. Ти назавжди залишаєшся моїм найкращим татом. Люблю тебе до неба і назад.

розчулилась не на жарт. Тато завжди повторював: сльози в кулак, витерла і працюємо далі. Наш ефірний простір розширюється, і я неймовірно щаслива від цього. Запишіть в свої календарі та поставте нагадування на телефонах. Тепер, щовівторка, з 11 до 12 години ранку, ми зустрічаємось у прямих ефірах на Вільному радіо. Я готую для вас цілу годину справжнього натхнення. На нас чекають дуже класні теми. Говоритимемо про історії великих людей, про магію української вишивки. До речі, про неї я буду розказувати вже на наступний вівторок. Про глибокі сенси в піснях і ще багато-багато цікавого. Буде багато затишку, щирих розмов у прямому ефірі та, звісно, найкращої української музики. Зробимо наші вівторки теплими та особливими разом. Щовівторка об 11 годині ранку. Ловіть мою хвилю. Ваша Роксолана Квітка завжди поруч.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don. Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

А зараз у мене надзвичайно приємна, світла та святкова місія. Давайте привітаємо тих, хто сьогодні святкує свій День Ангела. Оскільки на календарі 19 червня, ми відкриваємо наш календар і бачимо там просто неймовірне сузір'я прекрасних імен. Сьогодні іменини святкують Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Федір, Ян, а також наша чарівна квітка Оксана. Дорогі наші іменинники, ми вітаємо вас усією нашою великою радіосім'єю. Бажаємо вам залізобетонного здоров'я, невичерпної енергії, миру, вселенської гармонії, домашнього затишку. Та щоб ваші гаманці товстішали так само швидко і впевнено, як росте трава після червневого теплого дощу. Нехай ваш ангел-охоронець завжди береже вас від негоди, закриває своїми крилами та веде найщасливішими життєвими дорогами. Якщо серед ваших друзів, рідних, коханих чи колег є володарі цих імен, швиденько надсилайте їм святкові смски. Обіймайте при зустрічі, а я підтримаю ваші мега-класні привітання дуже крутим треком. Слухаємо разом!

так, ну що, мої любі? Офіційно ще один робочий тиждень літа. Усе. Попереду чудові червневі вихідні з дуже класною температурою. Ви бачили, що завтра і післязавтра має бути 30 і 31 градус? Ну, це просто круто. Обов'язково їдьте десь на природу, на якісь басейни, або ставте вдома басейн і собі вдома зробіть свою природу і класний відпочинок. А поки ви плануєте ці плани собі на вихідні, я пропоную зазирнути у зоряні карти. Давайте коротко і по справі розберемося, на якій хвилі проведуть ці вихідні чотири стихії Всесвіту за нашим новим гороскопом. Поїхали! Отже, перша стихія – це стихія вогню. Овни, леви та стрільці. Вайб вихідних – спонтанність, яскраві емоції та повна свобода. Зірки кажуть, що ваш внутрішній вогонь вимагає виходу. Досить сидіти в чотирьох стінах. Цими вихідними вам терміново потрібно змінити локацію, зібрати компанію найкращих друзів і влаштувати щось незабутнє. Танцюйте під нічним небом, співайте в машині з відкритими вікнами, як я це роблю, і байдуже, що всі на вас дивляться, як на вар'ятів. І дозвольте собі трохи розважитися. Ваша енергія зараз на максимумі. Запалюйте це літо. Наступна стихія землі – тельці, діви та козероги. О, про мене, про козерогів. Ну, давайте, послухаємо. Вайб вихідних – релакс для душі, природа та відновлення. Ну, нормально, так там вечірки влаштовуєте, а тут відновлення і релакси. Для земних знаків зірки приготували ідеальний рецепт. Повний цифровий детокс. Залиште робочі думки в п'ятниці, вирушайте ближче до зелені, в ліс, до озера чи на дачу. О, це мені подобається. Почитайте книгу на свіжому повітрі, походіть босоніж по траві та просто впіймайте дзен. Насолоджуйтеся моментом тут і зараз. Ваш організм скаже вам величезне дякую за цей спокій. Ну, всі зрозуміли. А про стихію повітря та стихію води я розкажу трішки згодом. Слухаємо музику.

повертаємось до наших стихій. Наступна стихія – повітря. Вайб вихідних. Легкі розмови, романтика та нові знайомства. Слухайте уважно, близнюки Терези Водолії. Повітряні знаки цими вихідними будуть справжніми магнітами для натхнення та приємних новин. Чудовий час для побачень, довгих нічних розмов на балконі та душевного тепла. Якщо вас кудись запросять, погоджуйтесь, не думаючи. Зірки обіцяють вам випадкові, але дуже доленосні зустрічі, які залишать неймовірний післясмак на весь наступний тиждень. Чули? Далі – стихія води. Раки, скорпіони та риби. Вайб вихідних. Творчість, затишні покупки та турбота про себе. Водним знакам захочеться внутрішнього затишку та оновлення простору. Можливо, ви захочете оновити літній гардероб, купити щось красиве для дому або нарешті зайнятися улюбленим хобі. Приготуйте свою фірмову страву, увімкніть хорошу музику на фоні та побалуйте себе тим, про що давно мріяли. Ви на це заслуговуєте. Ось такий настрій і стихійний розклад. Обирайте свій настрій, ловіть червневий вайб і залишайтеся на нашій хвилі.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

для тих, хто щойно завів авто, увімкнув радіо на кухні чи під'єднав наушники, я швиденько нагадую. У нас триває мега-розіграш крутого літнього набору від торгової марки «Приправи світу». Наша нова кодова фраза на сьогодні – «Магія літа». Що треба зробити? Швиденько переходьте на сторінку нашого радіо в Інстаграм. Відкривайте сторіс, знаходьте віконечко для відповідей і пишіть туди цю кодову фразу. Результати підіб'ємо зовсім скоро, а саме сьогодні увечері. А ми продовжуємо.

знову тут на вільному радіо. Рухаємось далі за календарем 19 червня. У цей день, в далекому 1993 році, на екрани вийшов перший епізод культового серіалу «Цілком таємно». Малдер і Скалі почали шукати істину, яка десь поруч. До речі, цікавий факт. Джіліан Андерсон, яка грала Скалі, була набагато нижчою за Девіда Духовні. Щоб вони гарно виглядали в кадрі, акторці доводилося постійно стояти на спеціальній дерев'яній коробці. Ось вам і вся магія Голлівуду. Шукаєш НЛО, а знаходиш коробку під ногами. Ми на вільному радіо жодних таємниць від вас не маємо. Окрім однієї, який крутий хіт прозвучить просто зараз. Оголошую полювання на гарний настрій відкритим. Слухаємо.

0: Ти зараз дивишся в екран, або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса,

Чехів чи Добромль, ви вже знаєте на пам'ять, а душа все одно просить маленької мандрівки та свіжих вражень цими вихідними, у мене є для вас абсолютно нові, неймовірні і дуже атмосферні локації. Почнемо з місця, де оживає справжня гірська казка. І для цього не потрібно їхати далеко в Карпати. Вирушаємо до заказника Верховина поблизу села Магерів. Це унікальне місце, де панує дика, первозданна природа Росточа. Хвойні ліси, неймовірні краєвиди, чисте повітря, від якого голова йде обертом, та тиша, яку порушує лише спів птахів. Якщо ви мрієте про ідеальний пікнік наодинці з природою, прогулянку лісовими стежками та повне перезавантаження думок, вам точно сюди!

Ну а для абсолютної гармонії, тиші та спокою ідеально підійде дендропарк у селі Страч. Це місце з особливою енергетикою. Окрім відомої Страчанської гори та печер, сам дендропарк – це розкішна колекція рідкісних дерев та затишних алельних стежок. Тут немає міського шуму, зате є столітні велетні дерева, які дарують прохолоду навіть у найбільшу спеку. Сюди варто приїхати з термосом, посидіти на лавці під тінню екзотичних рослин і просто подумати про хороше. Обирайте свій особливий маршрут. Беріть із собою найрідніших. Гарний настрій і вперед на зустріч вихідним. А вільне радіо супроводжуватиме вас найкращою музикою.

Не спати. Сьогодні п'ятниця. Ви на хвилях Вільного радіо. І у мене для вас хвилинка серйозної кулінарної історії. Саме 19 червня 1914 року в США в супермаркетах уперше з'явився плавлений сирок в коробочках. До цього сир був поважним, твердим продуктом, а тут став рідким і мазюкальним. Чому це історичний момент? Бо саме в цей день народився головний кулінарний шедевр усіх українських татів. Бутерброд із плавленим сирком, кабачковою ікрою та ковбаскою. Якщо ваш ранок починається не з круасана, а з намазуванням сирка на батон ножем із зубчиками, вітаю, ви бережете традиції. А поки ви біжите до холодильника перевірити запаси, я увімкну наступний трек, під який мажеться класний хлібчик з ковбаскою. І поїхали, слухаємо наступний трек.

наш фінальний факт на 19 червня, який змусить вас випрямити спину. Опа, бачу, як половина з вас зараз сіли рівно. Ну і я в тому числі. Так от, сьогодні відзначають Всесвітній день обізнаності про текстову шию. Це офіційний медичний термін для людей, які постійно ходять із нахиленою головою, бо залипають у смартфони. Вчені підрахували, що коли ми так нахиляємось, наша бідна шия тримає навантаження під 25 кілограмів. Ми буквально еволюціонуємо назад у неандертальців. Тільки з безлімітним інтернетом. Тому пропоную терапію. Підніміть підборіддя вгору, розправте плечі, подивіться на сонечко і гордо, з високого свого зросту, вривайтеся під наступний хіт. Дивимося тільки вперед і слухаємо вільне радіо. А я ще нагадую, що наша кодова фраза на сьогодні – магія літа. А ми продовжуємо. Слухаємо наступний трек.

Ну що ж, мої дорогі слухачі, невиправні романтики та гурмани життя. Наш п'ятничний ефір пролетів як одна єдина мить. Нехай сонце, яке так щедро світить на дворі, завжди гріє і ваші серця всередині. Я щиро дякую кожному з вас, хто провів цей ефір разом зі мною. А ми з вами не прощаємося надовго. Уже сьогодні о 21:00 я чекаю на ваших малюків біля приймачів. Ми поринемо у світ нової, доброї та повчальної вечірньої казки. А завтра, в суботу, обов'язково вмикайте нашу хвилю, щоб почути свіжий випуск мого авторського проєкту «Твоя хвилинка». І, звичайно, нагадую, що щовівторка об 11 годині ранку тепер звучить наш теплий ефір. Не забудьте, нехай ці вихідні принесуть у ваші домівки гармонію, спокій та багато приводів для щирих посмішок. Бережіть себе, любіть усім серцем і пам'ятайте – найтепліше сонце завжди всередині нас. З вами була Роксолана Квітка. Обіймаю кожного з вас. До зустрічі в ефірі!

0: Домашні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: А у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
1: Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Цими вихідними у Києві відбувся фестиваль «Брудний пес». Подія, яка давно стала точкою тяжіння для шанувальників незалежної музики та вуличної культури, цього року вийшла на новий рівень. Організатори вперше запросили до лайн-апу артистів із Великої Британії, Італії та Німеччини. А новою локацією фестивалю стала кіностудія імені Олександра Довженка. Схоже, «Брудний пес» упевнено закріплюється серед найцікавіших незалежних фестивалів країни. І ще один великий київський майданчик звітує про результати. У столиці відгримів електронний Sfet Festival, який не лише зібрав тисячі відвідувачів, а й зміг акумулювати 400 тисяч гривень на благодійність. Організатори відзначають, що цьогорічний фестиваль став одним із наймасштабніших за всю історію проєкту і ще раз довів: українська електронна сцена сьогодні – це не лише про звук, а й про спільноту, яка вміє об'єднуватися навколо важливих справ. Від великих фестивальних майданчиків до музики, яка народжується далеко від міського шуму. Роман Черенов, він же Морфом, саунд-продюсер хітів Джері Хейл, Джамали, Лауда та багатьох інших українських артистів, цього тижня змінив студійний шум на лісову тишу і презентував власний сингл «Відведи мене у ліс». За словами музиканта, останні півтора року життя поруч із лісом стали для нього справжнім джерелом натхнення та внутрішнього перезавантаження. Про те, як народилася ця пісня і чому кліп вдалося зняти буквально за один дубль, Морфом розповідає сам.
2: Останні півтора роки ми з сім'єю живемо на краю лісу. Тобто місто, останній будинок в місті, і все за нашим будинком буквально починається ліс, в якому можна отак вийти з будинку і йти годину-дві просто лісом. Коротше, я та людина, яка врешті-решт мала б написати пісню про ліс. Сказати, що ліс мене надихнув, ну це нічого не сказати. Я туди хожу перезагрузитись. Я просто лишаю телефон вдома, і все, мене немає. Пока я пішов в ліс. Так от, наскільки ідея пісні була простою, настільки і запис пісні був простим. А тут ще й фестиваль повітряних зміїв був у нас у місті, і ми такі схопили камеру з дружиною і поїхали, і буквально за один дубль зняли відео.
1: Слухаємо новинку просто зараз. Морфом, відведи мене у ліс.

Це була нова робота «Морфом. Відведи мене у ліс». Позитив відкриває новий етап сольної кар'єри і презентує сингл «Не зупиняй вечірку». За словами артиста, ця робота стала відповіддю на питання, яке останнім часом він чув найчастіше. Коли буде нова музика? Ми всі різні, нас надихають різні речі, ми по-різному проявляємося і шукаємо власний шлях. Але поки ти чесний із собою та продовжуєш рухатися за своїми відчуттями, твоя внутрішня вечірка триває, говорить музикант. І наостанок. Історія, яку цього тижня обговорювали далеко за межами музичних медіа. Ірина Білик презентувала новий сингл «Мі Амор». Емоційну історію про почуття, спогади та людей, які залишаються з нами незалежно від часу. У кожного є свій «Мі Амор». Людина, спогад або почуття, які назавжди залишаються в серці, зізнається співачка. Втім, найбільше обговорень викликав не лише сам реліз. Шанувальників приємно здивувало примирення Ірини Білик із Дмитром Коляденком. Ба більше, Дмитро знявся у новому кліпі артист, довівши, що деякі творчі історії мають значно довше життя, ніж будь-які конфлікти. Слухаємо цю гучну новинку просто зараз. Ірина Білик, «Мі Амор».

0: Це була Ірина Білик та композиція «Міамор». На цьому ставимо крапку в сьогоднішньому випуску важкої ділянки ТОП-10. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте!
1: Реклама.
2: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
1: По рекламі.
3: Бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!
1: Заряджайся! Мрій! Відпочивай! Це твоє!

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: По рекламі.

радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Це була реклама. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Юрій Кульчицький. Як привчити Європу пити каву? У 1683 році столицю Священної Римської імперії взяли у облогу турки. Імператор з міста втік, міська залога оборонялася з останніх сил, десь там на допомогу збирався король Реч Посполитої Ян Собеський, але де той король, не знав ніхто. І ось мешканець Відня, купець Франц Юрій Кульчицький, перебирається у турка, проходить через турецький табір, виходить на зустріч королю, дізнається, що король вже близько, показує королю слабкі місця турецького табору, потім так само вертається до Відня і каже: «Капітулювати, хлопці, не треба, король вже близько». Собеський прийшов під Відень, з ним прийшло об'єднане українсько-польсько-литовсько-білорусько-німецько-австрійське військо. Там навіть махав мечем Йосиф Шумлянський, єпископ, який Жовківський монастир Василіянський заснував. Турки були розбиті, Відень був визволений, а Юрій Кульчицький у якості нагороди забрав собі усю каву, яку знайшов у турецькому таборі. Кава то був напій турецький, європейці такого не знали, європейці пили собі вино, а туркам Коран забороняє вино пити, тому вони пили або горілку, бо про горілку у Корані ніде не написано, або розслаблялися, п'ючи каву. Отже, цього добра у турецькому таборі було достатньо. У той час, вже під час різноманітної торгівлі зі Сходом, європейці каву пити трохи привчалися, але кава це була така забавка для багатіїв. Хтось там купив, привіз, у домашньому колі зварили і випили. Але Кульчицький, який торгував зі Сходом, знав про турецькі звички і навіть їх любив, вирішив зробити з кави не просто забавку для еліти, а прибутковий бізнес. Так, щоб привчити пити каву маси людей. Оскільки він був героєм Відня, він перебирався у турецький одяг, ходив по вулицях і пропонував людям за один крейцер випити горнятко кави. Тобто, якщо ви не хочете йти до кави, то кава іде до вас. Віденцям то не дуже подобалося, бо той напій був такий терпкий, несмачний. Тоді Кульчицький почав експериментувати, він почав додавати у каву вершки, цукор. Так кава стала трохи смачнішою, віденцям вона сподобалася, і врешті-решт Кульчицький відкриває власну кав'ярню. Оце була штука одна з перших у Європі. Кав'ярня, куди місцеві люди, і багатші, і простіші, аристократи, купці, ремісники, могли приходити і проводити час. Свою кав'ярню Юрій Кульчицький назвав «Під синьою пляшкою». Отже, Кульчицький мав продукт, і за допомогою вдалого маркетингу він зміг його добре просунути. І, як вважається, саме від Кульчицького почала мода відкривати кав'ярні, і саме завдяки Кульчицькому кава стала масовим напоєм. Бо він не просто зміг побачити цінність продукту, він ще й зміг донести його до людей. А кав'ярня його проіснувала аж до 20-го століття. Ну і відтепер на його честь ресторан «Під синьою пляшкою» відкрили у Львові на вулиці Руській. І пам'ятники Кульчицькому є у Львові, бо який же Львів без кави, у Відні, там де він мав кав'ярню, і у його рідному селі у Кульчицях. Отже, ось так вдалий маркетинговий підхід може створити цілу епоху. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

Шукаєш натхнення у вирії справ? Я Роксолана Квітка. Чекаю на тебе в рубриці «Твоя хвилинка». Щовівторка, щочетверга та щосуботи на Вільному радіо. Зупинись на мить, щоб згадати про себе.

0: Реклама.
1: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
2: Є події, які не можна пропустити. У дворику Львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096 274 0477.
0: Це була реклама.
3: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інший дотик і не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльозами.

слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, любитель сплавлятися цими чудовими річками. І сьогодні в нас 19 червня. Ромуальдів, Ют, Зосим, Паїсій і Іванів. Іванів, як завжди, вітаємо з іменинами. У цей день, у 1205 році, князь Роман Мстиславич, творець Галицько-Волинської держави, майбутнього королівства Русі, батько Данила Галицького, загинув у битві з поляками під Завихвостом. До речі, папа Римський пропонував йому союз. «Іди, казав, до Європи, в мене меч духовний». Ну, Роман на це сказав, в мене є свій меч. Ішов з поляками воювати і загинув. Що ж, з сусідами краще не битися, а єднатися. Доля князя Романа це чудово підтверджує. Що ж, нехай наші сусіди на Заході теж про це пам'ятають. Історії одного дня.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Велика наука жити щасливо полягає в тому, щоб жити тільки в сьогоденні. Піфагор.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама.
2: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
1: По рекламі.

стать собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: ритми свободи. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, поновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
2: Привіт, мене звати Яска. На вільне радіо Королівського міста слухайте мою пісню «Марила». Thank you.

0: хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо.
1: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Сер Семюель Кунард – людина, яка створила пасажирські лайнери. Усі ми бачили старий добрий фільм «Титанік», власне, один з кількох десятків фільмів, присвячених знаменитому кораблю, але мало хто знає, що загибель «Титаніка» – це лише одна з багатьох сторінок трансатлантичного пароплавства. White Star Line, яка будувала «Титанік», будувала їх, щоби перестрибнути компанію Cunard Line, яка вважалася лідером перевезень через Атлантичний океан з їхніми знаменитими лайнерами «Аквітанія», «Мавританія», «Лузітанія». Ну а сама компанія Cunard виникла у середині 19 століття, і засновником її був син канадського лісоруба сер Семюель Кунард. Батько його був квакером, мама – ірландка-католичка. Предки батька потрапили до Канади, рятуючись від релігійних переслідувань у Британії, потім у Німеччині. І ось батько його рубав ліс, це в нього добре виходило. Потім його батько зрозумів, що якщо хочеш добре заробляти на лісорубстві, то треба самому вчитися той ліс продавати. Так він почав торгувати деревом, а потім подумав, що якщо з дерева ще й кораблі виробляти, то будеш на тому заробляти ще краще. І так батько Кунарда почав ще й вкладати гроші у кораблебудування. Його вітрильники перевозили пошту з Канади до Сполучених Штатів, і син його Самуель Кунард зрозумів, що кораблі – то є важлива та прибуткова річ. І якраз у середині 19 століття, коли почалася золота лихоманка у Америці, коли багато людей з Європи почали їхати до Каліфорнії, потім до Аляски, людей їхало багато, а значить потрібно було багато кораблів, щоб їх перевозити. І Семюель Кунард починає вкладати гроші у будівництво кораблів. Від батька він отримав трохи досвіду, трохи грошей, і Кунард зрозумів, що треба вкладатися не просто у кораблі, а у пароплави. Адже пароплав, він не залежить від вітру і можна планувати час подорожі. Саме у 1840 році перший корабель «Британія», пароплав Кунарда, започаткував регулярне пасажирське сполучення між Англією і Америкою. Хоча спочатку Кунард заліз у такі борги, що мусив тікати від кредиторів з Канади до Англії, але невдовзі він на пасажирських перевезеннях стільки заробив, що повернувся, виплатив усі борги. І саме Семюель Кунард для кращого маркетингу влаштував змагання за блакитну стрічку Атлантики, яку давали кораблю, який найшвидше перетинав би Атлантичний океан. Кунард стає фактично монополістом на перевезення океаном, і саме щоб перебити його, фірма White Star Line будує свої знамениті Олімпік, Британік і Титанік, роблячи наголос не на швидкості, а на комфорті. Потім починається Перша світова війна, і Cunard Line, і White Star Line жертвують свої кораблі для військових потреб. А потім Cunard і White Star Line об'єдналися, а потім загалом компанії, які здійснювали трансатлантичні перевезення, приходять до занепаду, тому що з'являються пасажирські літаки. І тепер Cunard Line має круїзні лайнери, тепер подорож кораблем з Америки до Англії – це радше така пригода, відпочинок. Але у свій час саме цей син лісоруба, який зрозумів, яку вигоду можна мати від пасажирських перевезень через океан, змінив світ, зробивши його більш пов'язаним, більш комфортним, більш зручним. Отже, кмітливість, винахідливість і розуміння перспектив – такими є уроки Семюеля Кунарда. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама. Рава Барбекю – ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів, а особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю – смак, який об'єднує. Місто Рава Руська – поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Клібишин.
2: Hello, hello, everybody!
3: Раді вітати наших слухачів.
2: Сьогодні поговоримо про дуже позитивні слова. Лесь, що таке smile?
3: Усмішка або усміхатись.
2: Fun.
3: Веселощі, розвага.
2: Love.
3: Ну, тут всім відомо. Любов.
2: This game is really funny.
3: Ця гра є дуже смішною.
2: То як буде смішна?
1: Funny.
2: Молодчинка, слухай, тут вони нещодавно був такий ажіотаж. Всі полювали за кіндер-яйцями, але не звичайними, а потрібно було саме кіндер-джой.
3: До речі, а чи знаєш ти, що ми можемо розшифрувати це кіндер-джой?
2: Ну, кіндер наче щось німецьке, а що ж таке джой?
3: Джой – це радість. Маємо дитяча радість, кіндер-джой. Радість для дитини.
2: Ну, справді, більшої радості, ніж від розпаковки кіндер-джоя, мабуть, не отримати.
3: Погоджуюсь. Ну ж, бажаємо всім гарного дня.
2: Ну, і нехай радість буде у кожному з ваших днів.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
1: Місто Жовпа, вулиця Львівська, 41.
4: Голові по колу, коли засинаєш, те, що не змінюєш ти, обираєш, ніби життя.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Кажуть, успіх конференції вимірюється не кількістю слайдів у презентаціях, а якістю печива на кавабрейку. Бо якщо круасан хрумкий, люди запам'ятають подію. А якщо ще й горнятка не пластикові, це вже форум міжнародного рівня. Є навіть один спікер, який відверто зізнався.
2: Я йду на заходи не заради нетворкінгу. Я йду заради канапок з червоною рибою.
1: І, чесно кажучи, ми впевнені, він не один такий. Бо коли в перерві подають не просто чай у папірчику, а ароматну арабіку з вершковою пінкою, мозок працює краще. А коли замість сухого крекеру на вас чекає домашній штрудель, народжуються справжні ідеї.
3: Реклама.
1: У готельно-ресторанному комплексі Копа кава-брейки – це не просто пауза між доповідями. Це маленькі гастрономічні події. Тут атмосфера, в якій не хочеться бігти до зали. Хочеться ще на хвилинку залишитися біля столика. Бо саме тут зав'язуються найкращі розмови. Тут знають – спочатку еспресо, потім інсайт. Бо нові думки приходять тоді, коли тобі по-людськи комфортно. А в Копі комфорт – це не бонус. Це частина концепції. Свято в деталях.
4: Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17.00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
2: Є події, які не можна пропустити. У дворику львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096 274 0477.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.

Україна, це ми. Усім-усім величезний привіт. Мої дорогі жителі вільного ефіру, найкращі слухачі та невиправні гурмани життя. На календарі сьогодні вже 19 червня, п'ятниця. І я, Роксолана Квітка, офіційно та з особливим трепетом вітаю вас на хвилях нашого радіо. Червень упевнено підбирається до свого екватора. Сонце світить наповну, і ми з вами вже максимально дихаємо літом. Попереду дві години нашого традиційного п'ятничного перезавантаження. Будемо ділитися емоціями, ловити сонячні вібрації, будувати грандіозні плани на вікенд і, звісно, слухати найкращу українську музику. І перед тим, як ми увімкнемо перший драйвовий трек, я хочу надіслати мега-теплий привіт усім, хто зараз ловить нашу хвилю. Географія нашого ефіру неймовірна. Особливий респект летить усім, хто гуляє у квітучому Львові, хто слухає нас у моїй рідній та затишній Жовкві, сонячній Равіруській, Магерові, Потеличу, Куликові. І, звісно, вітаємо наших людей у Польщі, а саме в місті Томашів. Залишайтеся зі мною. Наш літній марафон розпочинається прямо зараз. Слухаємо найкращу

ми продовжуємо ловити цей яскравий літній вайб. Знаєте, поки ми готуємося до вихідних, я вирішила зазирнути у світові архіви та підготувала для вас кілька дивовижних та куметних фактів про сьогоднішній день 19 червня. Ловіть свіжу порцію літньої евакуації для мозку. Отже, факт перший. Романтично-історичний. Чи знаєте ви, що саме 19 червня далекого 1910 року в США вперше в історії відзначили День батька? Але найголовніше, уже цієї неділі ми з вами святкуватимемо наш офіційний День батька в Україні. Отже, татусі, наші супергерої без плащів, наша перша і найнадійніша опора в житті. Вони вчать нас бути сильними, тримати удар і вірити в себе навіть тоді, коли весь світ сумнівається. Тому, дорогі мої, не чекайте неділі. Вже сьогодні зателефонуйте своїм татам. Скажіть їм те саме просте і таке важливе. Тату, дякую тобі за все. Я тебе люблю. А якщо є така можливість, обійміть їх міцно-міцно. Вдихніть рідний запах і просто посидьте поруч. Адже час, проведений з батьками, це найдорожча розкіш, яка у нас є. Ну а для тих, чиї татусі зараз оберігають нас із небес янголами-охоронцями, просто подивіться вгору і надішліть їм свою любов. Вони все бачать і все відчувають. Наші татові плечі завжди залишаються для нас найвищою і найбезпечнішою точкою –

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Ароматна, підрум'янена піца на дровах з цікавими поєднаннями смаків. І оновлена коктейльна карта. Які ще потрібні причини, щоб завітати у ресторан Копа? Смачно, затишно і обслуговування на вищому рівні. Це про ресторан Копа. Копа, Жовква, вулиця Гасина, 5.
0: Це була реклама.

повертаємось до фактів. І факт другий у нас такий. Сьогодні у світі відзначають Всесвітній день прогулянки. Ідея свята – нагадати нам, що треба хоча б іноді викинути з голови дедлайни, сховати телефони і просто поблукати парком. Але давайте чесно, яка літня прогулянка без морозива чи холодної кави? Тому я вважаю це офіційним дозволом від зірок. Сьогодні проходимо свої 10 тисяч кроків, але обов'язково з чимось смачненьким в руках. Фітнес-браслет усе одно порахується як кардіо, а для настрою – чистий ендорфін. Давайте підтримуємо цей легкий та безтурботний настрій хорошою музикою. Не перемикайтеся!

я знову хочу нагадати, що наш ефір – це не лише про розмови, а й про мега-круті подарунки від нашого незмінного улюбленого партнера торгової марки «Приправи світу». Сезон пікніків у самому розпалі. І вечори стають довшими. М'ясо на грилі вимагає ідеальних смаків, тому сьогодні ми розігруємо новий неймовірно ароматний набір спецій та приправ для справжніх шеф-кухарів літнього відпочинку. Шанс є у кожного з вас – у Львові, в Жовкві, в Раві, в Магерові, в Потеличі, в Куликові, в Томашеві та навіть в Полтаві. Олівець в руки або пальці на екрани смартфонів. Записуйте або запам'ятовуйте. Оскільки червень – це час, коли природа дарує нам свій найтепліший, найяскравіший настрій, наша нова кодова фраза на сьогодні звучить так. Магія літа. Повторюю для тих, хто на задній парті, на кухні, на дачі чи застряг в заторах. Магія літа. Що потрібно зробити? Все простіше, ніж з'їсти порцію полуниці зі сметанкою. Заходьте на сторінку нашого радіо в Інстаграм, шукайте в сторі спеціальне віконечко для відповідей і надсилайте туди цю фразу. Наш спонсор, торгова марка «Приправи світу», вже чекає на ваші повідомлення. Не прогавте свій шанс зробити ці вихідні неймовірно смачними. Пишіть прямо зараз. А я вмикаю для вас наступний трек.

0: собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу». Натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

Кажуть, час лікує, але це неправда. Він просто вчить жити з цим болем, ховаючи його десь глибоко під лівою ключицею. Тато, сьогодні у переддень твого свята мені чомусь особливо гостро не вистачає твого голосу. Того спокійного, впевненого голосу, який одним лише словом міг розігнати будь-які мої дорослі тривоги. Мені так бракує твоїх міцних, надійних обіймів, в яких завжди було так безпечно, наче в найтеплішій гавані світу. Пам'ятаєш, як в дитинстві, коли ти тримав мене за руку, здавалося, що мені під силу підкорити будь-яку вершину, бо за моєю спиною стояв ти, мій головний захисник, мій герой, мій тато. Ти пішов, але залишив по собі так багато. Ти навчив мене любити цей світ, помічати красу в дрібницях, бути чесною і ніколи не опускати рук. Твоя мудрість стала моїм життєвим компасом. І щоразу, коли я виходжу в ефір, коли ділюся теплом із тисячами людей, я знаю, частина цього тепла належить тобі. Це твоє світло продовжує горіти в мені. Ти не поруч фізично, але я відчуваю тебе всюди, де б я не була. Ти став моїм особистим янголом, моєю силою, моєю пам'яттю. Я знаю, ти все бачиш. Сподіваюся, ти мною пишаєшся там, на своїх найсвітліших небесах. З прийдешнім днем батька тебе, мій рідний. Ти назавжди в моєму серці, у кожній думці, у кожній пісні, у кожному стукоті серця. Ти назавжди залишаєшся моїм найкращим татом. Люблю тебе до неба і назад.

розчулилась не на жарт. Тато завжди повторював: сльози в кулак, витерла і працюємо далі. Наш ефірний простір розширюється, і я неймовірно щаслива від цього. Запишіть в свої календарі та поставте нагадування на телефонах. Тепер, щовівторка, з 11 до 12 години ранку, ми зустрічаємось у прямих ефірах на Вільному радіо. Я готую для вас цілу годину справжнього натхнення. На нас чекають дуже класні теми. Говоритимемо про історії великих людей, про магію української вишивки. До речі, про неї я буду розказувати вже на наступний вівторок. Про глибокі сенси в піснях і ще багато-багато цікавого. Буде багато затишку, щирих розмов в прямому ефірі та, звісно, найкращої української музики. Зробимо наші вівторки теплими та особливими разом. Щовівторка об 11 годині ранку. Ловіть мою хвилю. Ваша Роксолана Квітка завжди поруч.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don. Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

А зараз у мене надзвичайно приємна, світла та святкова місія. Давайте привітаємо тих, хто сьогодні святкує свій День Ангела. Оскільки на календарі 19 червня, ми відкриваємо наш календар і бачимо там просто неймовірне сузір'я прекрасних імен. Сьогодні іменини святкують Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Федір, Ян, а також наша чарівна квітка Оксана. Дорогі наші іменинники, ми вітаємо вас усією нашою великою радіосім'єю. Бажаємо вам залізобетонного здоров'я, невичерпної енергії, миру, вселенської гармонії, домашнього затишку. Та щоб ваші гаманці товстішали так само швидко і впевнено, як росте трава після червневого теплого дощу. Нехай ваш ангел-охоронець завжди береже вас від негоди, закриває своїми крилами та веде найщасливішими життєвими дорогами. Якщо серед ваших друзів, рідних, коханих чи колег є володарі цих імен, швиденько надсилайте їм святкові смски. Обіймайте при зустрічі, а я підтримаю ваші мега-класні привітання дуже крутим треком. Слухаємо разом!

Так, ну що, мої любі? Офіційно ще один робочий тиждень літа. Усе. Попереду чудові червневі вихідні з дуже класною температурою. Ви бачили, що завтра і післязавтра має бути 30 і 31 градус? Ну, це просто круто. Обов'язково їдьте десь на природу, на якісь басейни, або ставте вдома басейн і собі вдома зробіть свою природу і класний відпочинок. А поки ви плануєте ці плани собі на вихідні, я пропоную зазирнути у зоряні карти. Давайте коротко і по справі розберемося, на якій хвилі проведуть ці вихідні чотири стихії Всесвіту за нашим новим гороскопом. Поїхали! Отже, перша стихія – це стихія вогню. Овни, леви та стрільці. Вайб вихідних – спонтанність, яскраві емоції та повна свобода. Зірки кажуть, що ваш внутрішній вогонь вимагає виходу. Досить сидіти в чотирьох стінах. Цими вихідними вам терміново потрібно змінити локацію, зібрати компанію найкращих друзів і влаштувати щось незабутнє. Танцюйте під нічним небом, співайте в машині з відкритими вікнами, як я це роблю, і байдуже, що всі на вас дивляться, як на вар'ятів. І дозвольте собі трохи розважитися. Ваша енергія зараз на максимумі. Запаліть це літо. Наступна стихія землі – тельці, діви та козероги. О, про мене, про козерогів. Ну, давайте, послухаємо. Вайб вихідних – релакс для душі, природа та відновлення. Ну, нормально так там вечірки влаштовуєте, а тут відновлення і релакс. Для земних знаків зірки приготували ідеальний рецепт. Повний цифровий детокс. Залиште робочі думки в п'ятниці, вирушайте ближче до зелені, в ліс, до озера чи на дачу. О, це мені подобається. Почитайте книгу на свіжому повітрі, походіть босоніж по траві та просто впіймайте дзен. Насолоджуйтеся моментом тут і зараз. Ваш організм скаже вам величезне дякую за цей спокій. Ну, всі зрозуміли. А про стихію повітря та стихію води я розкажу трішки згодом.

повертаємось до наших стихій. Наступна стихія – повітря. Вайб вихідних. Легкі розмови, романтика та нові знайомства. Слухайте уважно, близнюки Терези Водолії. Повітряні знаки цими вихідними будуть справжніми магнітами для натхнення та приємних новин. Чудовий час для побачень, довгих нічних розмов на балконі та душевного тепла. Якщо вас кудись запросять, погоджуйтесь, не думаючи. Зірки обіцяють вам випадкові, але дуже доленосні зустрічі, які залишать неймовірний післясмак на весь наступний тиждень. Чули? Далі – стихія води. Раки, скорпіони та риби. Вайб вихідних. Творчість, затишні покупки та турбота про себе. Водним знакам захочеться внутрішнього затишку та оновлення простору. Можливо, ви захочете оновити літній гардероб, купити щось красиве для дому або на

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні.

0: Спеціальні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
0: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: По рекламі.

тих, хто щойно завів авто, увімкнув радіо на кухні чи під'єднав наушники, я швиденько нагадую. У нас триває мега-розіграш крутого літнього набору від торгової марки «Приправи світу». Наша нова кодова фраза на сьогодні – «Магія літа». Що треба зробити? Швиденько переходьте на сторінку нашого радіо в Інстаграм. Відкривайте сторіс, знаходьте віконечко для відповідей і пишіть туди цю кодову фразу. Результати підіб'ємо зовсім скоро, а саме сьогодні увечері. А ми продовжуємо.

знову тут на вільному радіо. Рухаємось далі за календарем 19 червня. У цей день, в далекому 1993 році, на екрани вийшов перший епізод культового серіалу «Цілком таємно». Малдер і Скалі почали шукати істину, яка десь поруч. До речі, цікавий факт. Джіліан Андерсон, яка грала Скалі, була набагато нижчою за Девіда Духовні. Щоб вони гарно виглядали в кадрі, акторці доводилося постійно стояти на спеціальній дерев'яній коробці. Ось вам і вся магія Голлівуду. Шукаєш НЛО, а знаходиш коробку під ногами. Ми на вільному радіо жодних таємниць від вас не маємо. Окрім однієї, який крутий хіт прозвучить просто зараз. Оголошую полювання на гарний настрій відкритим. Слухаємо.

0: кран. Або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш. Навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов.
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: України краса, очі не

Харків чи Добромль, ви вже знаєте на пам'ять, а душа все одно просить маленької мандрівки та свіжих вражень цими вихідними. У мене є для вас абсолютно нові, неймовірні і дуже атмосферні локації. Почнемо з місця, де оживає справжня гірська казка. І для цього не потрібно їхати далеко в Карпати. Вирушаємо до заказника Верховина поблизу села Магерів. Це унікальне місце, де панує дика, первозданна природа Росточа. Хвойні ліси, неймовірні краєвиди, чисте повітря, від якого голова йде обертом, та тиша, яку порушує лише спів птахів. Якщо ви мрієте про ідеальний пікнік наодинці з природою, прогулянку лісовими стежками та повне перезавантаження думок, вам точно сюди!

Ну а для абсолютної гармонії, тиші та спокою ідеально підійде дендропарк у селі Страч. Це місце з особливою енергетикою. Окрім відомої Страчанської гори та печер, сам дендропарк – це розкішна колекція рідкісних дерев та затишних алельних стежок. Тут немає міського шуму, зате є столітні велетні дерева, які дарують прохолоду навіть у найбільшу спеку. Сюди варто приїхати з термосом, посидіти на лавці під тінню екзотичних рослин і просто подумати про хороше. Обирайте свій особливий маршрут. Беріть із собою найрідніших. Гарний настрій і вперед на зустріч вихідним. А вільне радіо супроводжуватиме вас найкращою музикою.

не спати. Сьогодні п'ятниця. Ви на хвилях Вільного радіо. І у мене для вас хвилинка серйозної кулінарної історії. Саме 19 червня 1914 року в США в супермаркетах уперше з'явився плавлений сирок в коробочках. До цього сир був поважним, твердим продуктом, а тут став рідким і мазюкальним. Чому це історичний момент? Бо саме в цей день народився головний кулінарний шедевр усіх українських татів. Бутерброд із плавленим сирком, кабачковою ікрою та ковбаскою. Якщо ваш ранок починається не з круасана, а з намазуванням сирка на батон ножем із зубчиками, вітаю, ви бережете традиції. А поки ви біжите до холодильника перевірити запаси, я увімкну наступний трек, під який мажеться класний хлібчик з ковбаскою. І поїхали, слухаємо наступний трек.

наш фінальний факт на 19 червня, який змусить вас випрямити спину. Опа, бачу, як половина з вас зараз сіли рівно. Ну і я в тому числі. Так от, сьогодні відзначають Всесвітній день обізнаності про текстову шию. Це офіційний медичний термін для людей, які постійно ходять із нахиленою головою, бо залипають у смартфони. Вчені підрахували, що коли ми так нахиляємось, наша бідна шия тримає навантаження під 25 кілограмів. Ми буквально еволюціонуємо назад у неандертальців. Тільки з безлімітним інтернетом. Тому пропоную терапію. Підніміть підборіддя вгору, розправте плечі, подивіться на сонечко і гордо, з високого свого зросту, вривайтеся під наступний хіт. Дивимося тільки вперед і слухаємо вільне радіо. А я ще нагадую, що наша кодова фраза на сьогодні – магія літа. А ми продовжуємо. Слухаємо наступний трек.

Ну що ж, мої дорогі слухачі, невиправні романтики та громани життя. Наш п'ятничний ефір пролетів як одна єдина мить. Нехай сонце, яке так щедро світить на дворі, завжди гріє і ваші серця всередині. Я щиро дякую кожному з вас, хто провів цей ефір разом зі мною. А ми з вами не прощаємося надовго. Уже сьогодні о 21:00 я чекаю на ваших малюків біля приймачів. Ми поринемо у світ нової, доброї та повчальної вечірньої казки. А завтра, в суботу, обов'язково вмикайте нашу хвилю, щоб почути свіжий випуск мого авторського проєкту «Твоя хвилинка». І, звичайно, нагадую, що щовівторка об 11 годині ранку тепер звучить наш теплий ефір. Не забудьте, нехай ці вихідні принесуть у ваші домівки гармонію, спокій та багато приводів для щирих посмішок. Бережіть себе, любіть усім серцем і пам'ятайте – найтепліше сонце завжди всередині нас. З вами була Роксолана Квітка. Обіймаю кожного з вас. До зустрічі в ефірі.

0: Вільне радіо Королівського міста. Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама. Теплий вечір. Музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: музичний шедевр. Презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і гід на обрії. Програма, де ми разом з вами відкриваємо нові імена для пантеону найпопулярніших пісень цього сезону.
0: Гід на обрії.
1: Сьогодні в нашому меню страва, приправлена пристрастю та великою тугою. А як відомо, це є формула кохання. Великого кохання, коли об'єкт твоєї уваги фактично перетворюється для тебе на ікону. Саме так і називається пісня від Івана Юленова. Ікона.

0: Сингл «Ікона» від Івана Люланова, який ми щойно прослухали, лише за перші два тижні зібрав понад 1 мільйон переглядів на YouTube Music і потрапив на популярні обкладинки Spotify. Пісня стрімко вривається в топ-10 чарту Apple Music. А це, як відомо, не абияка заявка на гітовий статус. Фани артиста весь цей час не переставали гадати, хто ж та сама ікона, про яку співає Іван. І лише через місяць після прем'єри синглу співак вирішив дати відповідь у новому відео, де головну роль виконала саме та ікона, колишня дівчина артиста, з якою вони розійшлися рік тому. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Хіт на обрії.
2: Реклама.
3: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
2: Це була реклама. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні є п'ятниця і сьогодні є свято Христа Чоловіколюбця. Культ Христового серця, такий він виник на Заході. І, власне, апостолкою цього культу стала монахиня сестер-візиток у монастирі Паре-Ле-Моньяль у Франції, сестра Маргарита Марія Алякок, 1647-690 рік життя. Канонізована вона 12 травня 1920 року, і цій побожній монахині в роках між 673 і 675 більше разів появлявся Ісус Христос і показував їй своє зранене серце та поручав ширити набожність до Нього. І так починає поволі розвиватися в церкві культ Христового серця. Папа Климент XIII у 1675 році дозволив деяким церквам і братствам святкувати праздник Христового серця. А вже Пій IX у 1856 році поширив цей праздник на цілу католицьку церкву. Днем праздника стала п'ятниця, що наступає по другій неділі від Шестя Святого Духа. Папа Лев XIII 25 травня 1899 року посвятив цілий світ Христовому серцю. Святий Пій X відтак поручив ту посвяту відновляти кожного року. Папа Пій XII в енцикліці з 15 травня 1956 року у столітню річницю установи праздника Христового серця дає догматичну основу цьому культові, опираючи його на Святому Письмі, на науці святих отців та літургійних джерелах. Він уважає почитання Христового серця найкращим ліком на недуги серця і душі модерного світу. «Де ж шукати за ліком, – каже папа, – на вид стільки лиха, що нині більше, як у минулому, так дуже мучить і поодиноких людей, і родини, і навіть цілі народи, і то, зрештою, і увесь світ». Чи можна знайти краще набоженство від почитання Пресвятого Христового серця? Що може успішніше спонукати вірних християн до дійсного виконування євангельських заповідей у житті, як не любов Христа, що її щодня збільшує і підсилює почитання Пресвятого Христового серця? В одній із своїх появ святій Маргариті Алякок Ісус Христос, показуючи своє зранене серце, сказав: «Ось серце, що так дуже полюбило людей і нічого не пощадило, а навіть себе вичерпало і винищило, щоб тільки показати їм свою любов. А як відплату за те, дізнаю від них тільки невдячність через їх брак пошани і їхнє святокрадство, через холод і погорду, що їх вони оказують мені у пресвятій тайній любові». Тож, по бажанні самого Христа, ціллю культу Його Пресвятого Серця є відплачувати Йому любов'ю за любов та надолужувати за зневагу у Пресвятій Євхаристії. До особливих форм культу Христового Серця належить святкування праздника Христового Серця, перші п'ятниці в місяці з винагородним святим причастям і святими годинами, щорічна віднова акту посвяти, посвята родини Христовому Серцю, інтронізація образу Христового Серця в родинах та нічні винагородні адорації святих тайн. Наш слуга Божий митрополит Андрей Шептицький, великий знавець і любитель східного обряду, у своїх пастирських листах часто говорить про Божу любов. Він так був перейнятий тією любов'ю, що не вважав, щоб почитання Божої любові в виді Пресвятого Христового серця було незгідне з духом і практикою нашого обряду. Тому його ревно поручав в часі Львівського архієпархіального собору в 1940 році. Він запропонував осібний декрет про культ Христової любові. Тут на основі Святого Письма він змальовує безконечну любов Ісуса Христа до людей. Постать Христа, каже він, намальована євангелистами і апостолами, така світла, така висока, що й змагання довгих століть та цілого людства не вичерпають пізнання того, що в ньому мешкає повнота Божества тілесного. І хрест, і жертва, і пресвяті рани в руках і ногах з боку, і рани тернового вінця, і пресвята кров, що так обильно проливається на цілий світ – все то є предмети почитання. В культі Христового серця бачить наш слуга Божий Андрій Шептицький великі користі для духовного життя нашого народу. І тому поручає його плекати. В парафіях, каже він, в якій люди почитають Христа Спасителя в тій формі чи тим способом, ціле релігійне життя починає процвітати. Люди горнуться до церкви, множиться число приступаючих до Найсвятішої Євхаристії, поволі зникають пороки між людьми, в родинах настає злагода і любов. Родичі пізнають, яким для них скарбом є діти, діти вчаться поважати і любити родичів. З настанням культу Христового серця усе в парафії змінюється, так як з настанням весни ціла природа будеться до нового життя. Тому є це безсумнівним обов'язком кожного душпастиря плекати той культ у своїй родині, в християнських родинах і в цілій парафії. Праздник Христового серця прийняли східні католицькі церкви сірійців, маронітів, халдейців, вірменів, мелхітів та італо-греків. Реформа наших богослужбових книг, переведена апостольською столицею у 1940-х роках, залишила в нашому часослові праздник Христового серця під назвою «Праздник найсолодшого Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, чоловіколюбця». У своїх обітницях, даних святій Маргариті Алякок, Ісус Христос обіцює почитателям свого Пресвятого Серця обильні станові ласки, зріст у святості і чеснотах, щедре благословення за життя та й ласку щасливої смерті. Мільйони і мільйони душ по цілому світі в почитанні Христового Серця знайшли спокій і радість душі, зросли в любові Бога і ближнього та в практиці християнських чеснот. Знаменна риса любові – це любити і жертвувати себе для любленого та бажати взаємної любові. Такою є любов нашого Спасителя. Ми любимо Бога, бо Він перший полюбив нас, каже в своєму першому листі святий Євангелист Іван, 4 глава, 19 вірш. Найвищу міру своєї любові Бог вилив саме на людину, навіть більше, ніж на ангелів. Один чоловік запитав священника про те, що є особливого у грішної людини в порівнянні з ангелами, що Бог прикладає стільки старань для її спасіння. Отже, велич людини перед ангелами проявляється в наступному. Бог створив ангелів як чистих духів для своєї слави, а людину створив на свій образ і подобу, і тим залишив частку своєї особи в людині. Далі. Коли ангели згрішили, Бог проявив до них справедливість і засудив їх на вічні муки, а до грішної людини проявив милосердя. Божий Син став людиною і страждав за людину для її спасіння. Людина приймає тіло і кров Христа, і за словами отців церкви, носить Бога в собі, коли ангели лише споглядають Бога. Далі. Отець через втілення Ісуса Христа задля спасіння людей показав цілому світові всю свою любов до кінця. Наступне. Тому Ісус Христос одного разу сказав: «На небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над 99 праведниками, що їм не треба покаяння». Як бачимо, Бог робить всі старання, щоб кожна людина жила з Ним у небі. І на завершення, дорогі браті і сестри, хочу вам прочитати вірш Марії Звіріт, який називається «Серце Бога». У Бога серце зіткане з любові. І сутність Божа – то сама любов. Вона служити кожну мить готова, і доказ – жертва, хрест, пролита кров. Любов – це милість замість покарання, це прощення на місці прокляття. Любов – це терпеливість і чекання, буває довжиною у життя. Любов – вона з брудного робить чисте, лахміття заміняє на вісон, дарує замість сірого барвисте, приходить в ясла, залишивши трон. Любов прості слова кладе на ноти, вливає радість в гіркоту сльози, утіхи золоті меди солодкі дарує в час тривоги і біди. Любов людину бачить зсередини, їй не потрібна зовнішня краса, для неї чисте серце – це перлина, його молитва – вранішня роса. Любов'ю неба дихаю щоденно, якби її не стало, задихнусь. Любов Христа – моє благословення, ім'я величне в неї – це Ісус. Схиляюсь перед очою любов'ю, і вдячністю наповнена душа, відкуплена великою ціною, ціною крові Господа Христа.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Вільному радіо Королівського міста.
1: Казка про Андрійка та червону машину. У місті, де завжди цвеніли трамваї і пахло свіжою випічкою, жив хлопчик на ім'я Андрійко. Його найбільшою мрією було стати справжнім пожежником. Його улюбленою іграшкою була велика, яскраво-червона пожежна машина з довгою драбиною. Андрійко захоплювався відвагою пожежників. Вони були сильними, швидкими та завжди приходили на допомогу. Він уявляв, як мчить на виклик, гасить полум'я і рятує людей. Однак у своїй пристрасті до вогню Андрійко часом забував про найголовніше правило пожежників – безпеку. Він так хотів відчути себе героєм, що іноді грався з вогнем. Наприклад, він міг запалити сірник, щоб потренуватися його гасити, або підпалити папірець у дворі, щоб ліквідувати пожежу, поливаючи його водою з іграшкового відра. Його тато і мама завжди говорили: «Андрійку, пожежники – це герої, тому що вони вміють запобігати пожежам і дуже обережно поводять

0: гратися з вогнем. Гратися сірниками – це не сміливість, а не безпека. Але Андрійко думав, що це лише нудні дорослі правила. Одного разу, граючись на горищі, Андрійко знайшов стару свічку і сірники. Він вирішив створити імпровізований вогонь, щоб врятувати свої іграшки, які він уявив заблокованими в пожежі. Він запалив свічку і поставив її на стопку старих газет. На щастя, поряд була його сестра. Вона одразу відчула запах диму і, вбігши на горище, побачила палаючий папір. Вона швидко схопила ковдру, накрила нею полум'я і залила водою. Пожежа була маленькою, але могла стати дуже великою. Коли батьки дізналися про це, вони не сварили Андрійка, а посадили поряд і дуже серйозно поговорили. «Синку, ти мрієш стати пожежником, але справжній пожежник перш за все знає і поважає силу вогню. Він ніколи не створює небезпеку навмисно. Геройство – це не гра з вогнем, а знання правил, безпека і допомога іншим. Твоя гра могла призвести до справжнього лиха». Ця подія дуже вразила Андрійка. Він зрозумів, що бути пожежником – це не лише гасити, але й бути відповідальним і ніколи не порушувати правила безпеки. З того дня Андрійко став не лише мріяти про червону машину, а й сам став маленьким інспектором. Він перевіряв, чи вимкнені електроприлади, чи прибрані сірники, і завжди попереджав інших дітей про небезпеку вогню. Адже він засвоїв, найкращий пожежник – це той, хто не дозволяє пожежі статися. Повчання діткам. Пам'ятайте, любі діти, вогнем не граються. Сірники, запальнички та свічки – це не іграшки. Вогонь – це стихія, яка може бути дуже небезпечною. Завжди дотримуйтесь правил безпеки. Справжня сміливість – це бути відповідальним і обережним, а не наражати на небезпеку себе та інших. Мрія стати героєм починається з відповідальності. Якщо ви хочете допомагати іншим, навчіться спочатку бути уважними і дотримуватися важливих правил.
1: Партнер солодких снів вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. Вільне радіо.
1: Запалю свічку уночі.

Історія одного хіта на вільному радіо. У Ріка Еслі, як відомо, дві успішні пісні – «Never Gonna Give You Up» і ця. Неважко помітити, вони схожі як близнюки. В них, в принципі, однаковий ритм. Багато в чому схоже аранжування, навіть схожі тексти. Обидві пісні займали перший рядок хіт-парадів Великобританії та США. Причина такої схожості досить банальна. Після першого успіху британська продакшн-команда, яка працювала зі співаком на той час, вирішила не винаходити велосипед і просто написати таку саму пісню. І це спрацювало.

Історія одного хіта на вільному радіо. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю.

0: бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Тільки на вільному радіо.
1: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду вас знов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

0: Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жал.
1: Soy, abre los ojos. Abre tu corazón.

0: бажаю міцного.
1: Це ваш М-трон.
0: Це ваш Матвій Міцний. Вже завтра, найближчого суботнього вечора, запрошуємо усіх вас на диско-батл
1: аж до рання на вільному радіо. Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM.
0: Стартуємо о 21:00.
1: Там, де ти, там будуть танці.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: «Неформат»
0: на Вільному радіо з Матвієм.
1: «Неформат».
0: Слухай серцем.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Мегафона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

Слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.